libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem indiebus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvum.

Domine Iesu Christe, cui existius apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digni eris, qui vivis et regnas in